कमलपक्षै स्मरप्रियै पद्मरजोऽवतीर्णै महानदीनां पुलिनोपयातै क्रीडन्ति हंसा सहचक्रवाकैः मदप्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ताः रात्रि

क्षौमपट प्रकाशै कूलानि काशैरुपशोभितानि जलं प्रसन्नं कुसुम प्रहासं क्रौञ्चस्वनं शालिबनं विपक्वं मृदुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः।